0: votre météo.
1: Leite na singila mingi na la durian da lichindo kwa singa swala gani na hiki wa katika na inga chipe kwa anda chigi sui kiguchi muna la piko cha singa ndozo wiki tonda ni na chigi batachi mobile la na anda presi na mobile kireti la na kila venti de kanda lichi dengo chindo ni la chindo zwa vurusi ambinda ki tarati tena bioni na tamblango na la chindo zuto su kete pasa chite na nguza pati kuzoni si piko chi yanga chinda presi wa unzi akida na piko tu be kombi tigre tila na kibwa na ndozo na 40 degree ambinda ki tarati mu mingi mingi andele chindo zusi passa aussi na pekoti be kombite chite nguza papi ka keda na la kwinga kwa passa chite pika ngo chinguza pa keda anda gireti la mia ke ande na 27 degre tonga na la ki na mbagiti muba imbungu ala ki na mbagiti kulubu ala ki na mbagiti lembu ndugu sena nduzu swa kiliga konda lichana bato ati bongigi na ngati nda presu gireti la na ki na 27 degre le chinduzu wa vuru siambi nga kwa aki tambula da kete kete tonsu tisi na pekoti be kombite passa chite kango chungu za paku zonisi peko chibai kombite unzi anda ki danda gireti la ki na 38 degre na la kui gireti la ki nande na 28 degre le chinduzo ake vur na la kui ambi nanga kwa isi gande bwane bwane ake bumbite reti ala pasati tena yungu za pati na la kui kete kete ande ake danki api kwa chasinda nduzu sui warasi emu peko na la ndali chila ngwa chila sula alanga la kui na tira chia fano mwa chala
2: Alama Radio Ndekeluka na Yabe Afrika kwe Nando 100.9 FM Nga Nando Bouquet Canal Plus na Molongo 972 Ala Waranga e Nando Banda Terre www.radiondekeluka.org Radio Ndekeluka a ekenga Nando ti a réseaux sociaux sur na Poponi Facebook
1: Dafanono ndeke luka, dafanono tia wabe Afrika kwe, iki unzi tonsu na peko tia sinda nduzu. Pasa na ke titene ingu iwa ratere na ala na chi nduru kwa singa swa tenetene na ndo titene ti, se do titi tamblango na ligi. Anda tongo mila nila swa ke ndo titene ti, bengo ko de la route, so si ton hamok beni akilimbi ti su, finiti ya zo so si monala ke tambla na ndo ti ligi. Donko igwa yope, duru ngo tera wa iki wa ratere na bumbi ti linga na li ti, duru tongo mila na ndo titene ti, se do titi tamblango.
2: Radio Ndekeluka, à vous la parole.

0: Giti kola gipasi ya gitiri.
1: Giti kola gipasi ye.
0: Akenda ni tongo zozo siyama sekati ba giti ba uwa ketiri na. Kusala ti mambo kwa tala ya keke u. Amela ke sanata salon de coiffure. Amela ke katala usi shai. Amena ke kanga bongwa ke katbata ika bon. Nema wali kwa ka a chwazi. Ni on katoswe bala ya ke barala ka u. Force nala na ba giti ba uro.

kirambe gechiro boringa. Singali ndalcha mlenge chikwa mfafana da fanon de keluka. Tona zapati konjoni kekereka kolo 24 izuna mbege tika bumilasa. Kabula bella. Aina lango tike kereke. Lango tibiko hako igu na mbege tia. Sido kete. Izuna mbege tia sido. Na matibe Afrika na kodro tichaga. Na peko nekiro na peko kete igu na mbege tia. Boka yanga. Kozo tina ibuzi bia kubia kuna lege tika po.